Makoni, me he 100.3 FM, ai a kota por kala mai a koni. Tata me osmite uo wa pe me he fitu, i e taimu, tau si kata ufas koni, tato koko atu.